Hot Chocolate, Everyone's a Winner, Mariah Carey, Emotions, eller først var det Dual Leap, han ved at danse. Nice. Her er det Peter A.K. Og søs fingre, hvor ind jeg går ind.

0: Can It Be Now, Man At Work. Endnu en time indenfor i formiddag med fodene med Shania Twain med Mark McGrath og Party For Two.
1: Nah, I don't think so, baby.

Det var Sanne Salomonsen, Haven't I Been Good To You, til Rasputin, der ender med det her. Oh, those Russians. Rasputin, Liz Mitchell og Boney M.

Go West, der fik vi her fra Pet Shop Boys. Og så var det ellers YouTube, Pride in the Name of Love. Vi skal have fat i to store britiske kanoner, som her forener kræfter. Det er Susie Quattro og Chris Norman, du får på Radio Alfa.